Get yourself free. Den her tromme på 50 Ways to Leave Your Lover, den er jo altså nærmest hypnotisk. Det er Steve Gard, som har lagt trommer på det her berømte nummer af Paul Simon. Her endnu en omgang berømtheder Frank Sinatra sammen med datteren Nancy. Det er Something Stupid. I know.

Først var det norske Thomas Dybdahl med Sunshine, og så fik vi her Martha Reeves med Dancing in the Street. Og på den måde så nærmer vi os 4:30, og regionale nyheder, de kommer på den anden side af den her med Jensen McRae, Just Like You.

0: Merete ville altså gerne høre denne her fra Bonnie Tyler. Sangen hed Heaven. Hej Søren, hvis du kan finde Not Fade Away med Fumble i jeres diskotek, så vil i hvert fald en af P5's lyttere blive glad. Mange hilsener er der fra Jørgen i Nivå.
1: Just remember one line that keeps coming up in another song. Even you can do it.

Jerry, Jeff Walker var det her. Mississippi, you're on my mind. Kære Søren, og tusind tak til dig, og ikke mindst alle lytterne for et yderst musikalsk afvekslende program. Vil du ikke nok spille Procol Harum og sangen All This and More fra 1969? På forhånd mange tak, skriver Kurt i Ringkøbing.